مش عايز منه حاجة. الناس بتجري حافظة ماشي ورا الباقي. عالم كله كدابة أكتر من الخواجة. مش مهم مش مهتم.